0: Ade chiwowe ni awo soma mi na juma na bra bi baba kas ye fa anya shu
1: ade chiwowe
0: yeah yeah yeah yeah